Jakarta, awal September. Kasih, ku buat surat ini untukmu, sayangku.